sve me boli, tilo traži, rakijon me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

Evo ga malo pomalo, 13 minuta, deli nas do podne, došli smo do kraja još jednog jutarnjeg programa Četvrtkom. S vama su bili Đoni Lešević za tonskim pultom, glazbu vam je birao Ladić Osić, ja sam Darija Mikulan-Dražanetić, ja vam želim ugodan nastavak ovog vrućeg sparnog dana, jako je zatoplilo vani, tako da pazite se sunca. I što reći, okupajte se ako ste u mogućnosti, slušajte Radio Dubrovnik i čujemo se opet uskoro. Želim vam lijep i ugodan dan. Bye bye.

Nađeno. Nađeno. Svakodnevno na valovima Radio Dubrovnika rubrika Izgubljeno nađeno. Za vas, dragi naši, 5 minuta od 13.30 do 13.35. Ako ste nešto izgubili ili našli, birajte 413 335 ili 413 355. Izgubljeno nađeno za vas do 13.35.

U sklopu programa Ulicama našega grada na šetnici u Vali Lapad večeras u 22 sata koncert će održati duo Ankora.

zemlja gde nam radi ribe, a znaš, kaže, vidiš, mi imamo ribe, to su ribe takve, takve i bolje i drugi nemaju, a ne valjaju ništa. A on bi trebao da radi, kaže, ribe, znaš. Pa onda je rekao Horvatić, pa radit će ti imamo ribe, radit će ti imamo ribe, nakašljao se malo. A onda kaže doktor, pa dobro, dobro, samo znaš, treba raditi plave ribe, a kako sam ja čuo, srđelo nema niko preparirano, a treba napraviti i nju. Ja, nekako mi se činilo ugodnim da baš u meni pričaju sada tu tri naučna radnika koje sam i cijenio i poštivao i tako. I rekao sam, pa dobro doktore, napravit ćemo, a kako? Ako ne znam, a i srđelo. Evo kaže, vidiš, a da nije lud, kaže. Napravit će srđelu, a ne zna kako. A znate vi, kaže Andrija, kad ja stavim srđelu u jednu ruku, pa je prebacim u drugu, ona više nema ljusku. A kako ćete vi napraviti da je ljuska ne otpadne? Ako ne znam, ali napravit ću je. Tada je akademik Valičak rekao Gamulinu doslovce ovo. Kaže, nemoj tomu, čovjek je mlad, uporan, napravit će, ja to vjerujem. Međutim, ja sam vidio da mu je namignuo. Vidite, to je toliko na mene djelovalo da sam ja znao ili uspjeti ili ću pobjeći. I tada sam znao kupovati srđele. Struje nije bilo, žene nije bilo, djece mi nije bilo, ja sam jako vezan za porodicu. Više, mnogo više nego drugi ljudi, znate. Ja nisam nikad zašao nigdje bez porodice. I onda bi on zapalio petrolejku jednu, dvije, tri, pet, šest. Ja bi znao raditi jednu srđelu. Treba izvajiti sve iz nje, treba je skinuti kožu, a ljuska je strahovito osjetljiva. Ja bi znao raditi, pa sam počeo likovati, hoće. Na kraju sam vidio da se jednostavno raspada kao svijena čarapa, pa bi mi došle suze, pa iznova drugu, pa opet iznova. I dogodilo mi se često puta da čujem da neko pod prozorom ide, pogledam, kad ono dolazi ljudi na posao, noć je prošla. Međutim, prošle su dvije godine, kada je opet slučaj htio da bude i akademik Horvatić i akademik Varičak i moj direktor u jednoj drugoj prostoriji tu preko. I opet su počeli pričati o muzeju, onom i onom. A onda kaže između ostaloga, Horvatić direktoru, Tomo, pa je li taj tvoj Andrija još uvijek, kaže, priča kako će napraviti srđelu? Kaže, ne priča, kaže, više, opametio se. A ja kažem, direktore, pa ja ne pričam više, ja se napravio. A gdje vam je? Kažemo, iznad vaše glave. Onda pogleda, pa kaže, oprosti Andrija, rekao sam ono, znate, ali i danas tvrdim da čovjek koji će napraviti srđelu, mora da mu fali jedan kotač u glavi. Onda je dodao, pa me potapšao, pa kaže, znate, i meni fale kotači u glavi, znate.

idę dalje i starost još se vuče. Kad ne zna kako dalje, prodaje stvari iz kuće, kad ostanu

Eto tako, uskoro će desetura, Maro i Baro na gradskom zvoniku u gradu koji to čuju, otkucat će desetura, 22 sata, uskoro prodnika dana Hrvatskog radija u programu Radio Dubrovnika i Hrvatskog radija, a mi se opraštamo od vas za večera, sadam se da vam je bilo lijepo, ugodno, spomenarski, blago, nostalgično u protekli gotovo dvije ura večernjeg programa Radio Dubrovnika. S vama lijepu nastavku večeri žele Viktor Lenerc i Davor Mojaš. Laku noć!